I'm the biggie biggie dunda da. The biggie dunda da. The biggie biggie dunda da. You supposed call me boss. I'm the biggie biggie dunda da. The biggie dunda da. The biggie biggie dunda da.